знайдеш він, а ні одної калорії. Мело. Под кожним взглядом лепше, ніж кожен енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрінь се. Автопромоція. Реклама. В Leroy ваукуємо темат фарб. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.